0: tumrao go party time fela
1: a zakala ke ma
0: le lenisoski go le sedi fm
2: so so ski ngwanana o kupeleditse ka maruile go tetsa ke moqebelo hi du me radio le kubuki 88.0 ke le mona Fendersburg ke na sipile nhlauti

Onika Onika decoration. O mesizolo tsebele tsara se. Are you support? Come on ka kwa tapela mapalla. O le sutuma se ru atumela. A jona se mokopu jo unse o bo tsabela T20. O mesika 89.9. Ma mesela seria fe. Momoti angola la sikono Alex Jayle sabisa ka di. Ona hinya la sutule ribe. Alisa Moreki tumela sa 88.4. Alaini shasa ofa. Mesejola sebelo sala se di mama wakala. Kopana ka profesi nyano fuesi sparo tatana. Fixback ama kalenga. Arke sebagi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi sebi A chacho mkwena jume Manakakachu Bara Jampule 88.4